0: Bon kamena simang speedy sings film nigit kokna sona matnaha arya git vaksa hindi film nigit drangko ga matna don so gaman some ba yanon bo naha daud dik sani ja manos ni minit kola chiong a hon dilis tis no ni wadat kapa bibit parati program kokna swan vaksa jol jol apsan tis no ni ko chet pa jo hindi khobarang ko aro chet minit ko a english khobarang ko bak na sona man ye
1: bade bade ki baat hai ki baad mein chal kar ke wing meri pramukh vidha ho gayi.
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर. ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन. जयमाला कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल.